0: إن وقت قصير، لذا يتعين استغلال هذه الفترة للإعداد بشكل جيد للموسم.
1: الهدف المرسوم إذن للمدرب الجديد هو البلوغ بسفينة الرجاء لبر الأمان والعودة لسكة الألقاب والانتصارات والتي تعتبر الزاد الطبيعي لفريق بحجم وقيمة الرجاء.
2: غيب الموت الفنان القناوي عزيز باقبو عن عمر ناهز 64 سنة بعد صراع مع المرض. في نعيها للراحل قالت وزارة الثقافة والشباب والتواصل إن الفقيد رحل بعد مسيرة فنية طويلة كرس خلالها جزءا كبيرا من حياته لخدمة الموسيقى القناوية والمساهمة في الحفاظ على إيقاعاتها وأدائها التقليدي إلى جانب حضورها في المهرجانات والتظاهرات الفنية. بورتري عن الراحل عزيز باقبو نتابعه مع عبد العالي الزهر.
3: القناوي روحي روحاني يعني روح الى حبيتي تحفل.
4: بهذه الرؤية كبر عزيز باقبو وسط الآلة الموسيقية والإيقاعات الشعبية، إذ نشأ في كنف إحدى أبرز العائلات المرجعية لفن قناوة بالمغرب. فهو نجل المعلم الحسين باقبو ووالدته فاطمة المشرفة على احتفالات هذا الفن، تماما كوالدتي أخويه غير الشقيقين مصطفى وأحمد باقبو. شغف عزيز بالآلة بدأ صغيرا حين كان يختلس العزف عليها في غياب والده. في سن 9 قرر عزيز ترك الدراسة، ثم غادر مدينته في سن 14 قبل أن يثري تجربته في الرباط رفقة المعلم الحسن زيتون. صاغ عزيز باقبو مساره بالفهم العميق للألحان والتنقل بين المدارس الفنية من مراكش إلى الدار البيضاء والرباط ومكناس، متقنا تطويع أوتار الجمبري لإبراز الجذور الإفريقية للهوية المغربية. وشهدت مسيرته محطات بارزة من اجتماعه التاريخي بأخويه عام 1984 إلى تمثيل الموسيقى المغربية دوليا. اللافت في مسيرة عزيز هو إيمانه أن الفنان الذي لا يلمس قلب مستمعه لم يأخذ من الفن شيئا. ومع رحيل مصطفى باقبو ثم عزيز باقبو في أقل من عام، يظل بيت عائلة باقبو شاهدة على حكاية فن شفهي قاوم هشاشة الزمن.
3: إذا مشاو هاد الناس هادو القدام اللي بقاو الكبار مشاو راه ما تكناوي، لأن الدراري صغار ما غادي يبقاو محدودين داك.
2: رحم الله الفنان الراحل عزيز باقبو. بهذا إذن مستمعينا ينتهي عرض 8 بعد الفاصل، يتجدد لقاؤكم مع مارتن جيبير.
5: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces. Venez découvrir Dacia Duster à partir de 1547 dirhams par mois, disponible dans tout le réseau Dacia. Offre soumise à conditions.
6: Matin Info.
7: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la rentrée sur Média, une rentrée avec quelques nouveautés. Tous les mercredis matins, désormais, nous serons avec l'analyste politique indépendant franco-libanais Joseph Aoun pour faire le point sur l'actualité dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Et pour cette première, nous nous intéressons à la Syrie. La Syrie qui est en train de connaître une recomposition territoriale après plus d'une décennie d'autonomie de ce fait dans le nord-est. Les forces démocratiques syriennes de Mazloum Abdi ont été dissoutes le 25 août dernier, doivent désormais être intégrées aux institutions de l'État. Derrière cette décision se joue bien plus que l'avenir militaire des Kurdes syriens. Damas reprend le contrôle d'un territoire stratégique riche en pétrole et longtemps soutenu par les États-Unis, tandis que la Turquie voit disparaître à sa frontière une force qu'elle considérait comme une menace direct. On revient donc sur ces événements, on l'a dit, avec Joseph Aoun, chercheur, analyste politique indépendant franco-libanais, spécialiste du Moyen-Orient et cofondateur de la Minute Arabe. Bonjour Joseph Aoun.
8: Bonjour, juste pour précision, c'est Alexandre Aoun.
7: Joseph Alexandre Aoun, excusez-moi, c'est la petite confusion d'un matin, je suis désolé, bien sûr, Alexandre Aoun, excusez-moi. Alors Alexandre Aoun, est-ce que vous pouvez revenir avec nous